0: Skader på noen av de tre involverte. Tunnelen foreløpig stengt. Jakob Assersson Ingebrigtsen spent foran morgendagens 5000 meter finale I EM I Birmingham. På grunn av skade har ikke Ingebrigtsen deltatt I løpet siden september I fjor.
1: Vi tok en beslutning om at så lenge Achilles og kropp 100%, så det ikke egentlig noen grunn til å ikke stille opp I løp. Så forhåpentligvis så vil dette mesterskapet kanskje være et lite springbrett formessig for veien videre.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på

0: Lastet det selv ut i en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her VG-nyhetene. Politiet har nå kontroll på mannen i 20-årene som rømte fra en institusjon på Lesja tidligere i dag. Det ingen fare for publikum lenger, skriver politiet. De har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet i forbindelse med hendelsen. Tidligere i dag opplyste de at personen trolig var bevepnet med kniv. En mann pågrepet etter at politiet fant en død mann i Haugesund i går kveld. Denne pågrepne mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Haugesunds avis meldte om saken først. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en personbil og en traktor i Eikesundtunnelen i Volda. Det ikke snakk om livstruende skader på noen av de tre involverte. Tunnelen foreløpig stengt. Jakob Asserson Ingebrigtsen spent foran morgendagens 5000 meter finale i EM i Birmingham. På grunn av skade har ikke Ingebrigtsen deltatt i løpet siden september i fjor.
1: Vi tok en beslutning om at så lenge Achilles og kropp 100%, så det ikke egentlig noen grunn til å ikke stille opp i løp. Så forhåpentligvis så vil dette mesterskapet kanskje være et lite springbrett formessig for veien videre.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn har den på. Takk skal
2: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye kjent. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har nå kontroll på mannen I 20-årene som rømte fra en institusjon på Lesja tidligere I dag. Det ingen fare for publikum lenger, skriver politiet. De har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet I forbindelse med hendelsen. Tidligere I dag opplyste de at personen trolig var bevepnet med kniv. En mann pågrepet etter at politiet fant en død mann I Haugesund I går kveld. Den pågrepne mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Haugesunds avis meldte om saken først. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en personbil og en traktor I Eikesundtunnelen I Volda. Det ikke snakk om livstruende skader på noen av de tre involverte. Tunnelen foreløpig stengt. Jakob Asserson Ingebrigtsen spent foran morgendagens 5000 meter finale I EM I Birmingham. På grunn av skade har ikke Ingebrigtsen deltatt I løpet siden september I fjor.
1: Vi tok en beslutning om at så lenge Achilles og kropp 100%, så det ikke egentlig noen grunn til å ikke stille opp I løp. Så forhåpentligvis så vil dette mesterskapet kanskje være et lite springbrett formessig for veien videre.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selve til en kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har nå kontroll på mannen I 20-årene som rømte fra en institusjon på Lesja tidligere I dag. Det ingen fare for publikum lenger, skriver politiet. De har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet I forbindelse med hendelsen. Tidligere I dag opplyste de at personen trolig var bevepnet med kniv. En mann pågrepet etter at politiet fant en død mann I Haugesund I går kveld. Den pågrepne mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Haugesunds avis meldte om saken først. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en personbil og en traktor I Eikesundtunnelen I Volda. Det ikke snakk om livstruende skader på noen av de tre involverte. Tunnelen foreløpig stengt. Jakob Asserson Ingebrigtsen spent foran morgendagens 5000 meter finale I EM I Birmingham. På grunn av skade har ikke Ingebrigtsen deltatt I løpet siden september I fjor.
1: Vi tok en beslutning om at så lenge Achilles og kropp 100%, så det ikke egentlig noen grunn til å ikke stille opp I løp. Så forhåpentligvis så vil dette mesterskapet kanskje være et lite springbrett formessig på veien videre.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Radio Rix Oslo. Her får du mye gammelt og litt humor og diverse hele døgnet.

She's mine, she's all mine, Hepstars, Sunny Girl på Radio Rix. Ja, du husker vel Hepstars, hørte du ikke det? 60- og 70-tallets store band fra Sverige. Sverige har kommet med mye god musikk. Ja, det skal vi høre mer om utover. Mye god svensk musikk skal vi ha med I den sendingen vår. Ellers så kan du høre på mye god svensk musikk også fra klokka 21 til 24 I kveld, altså hver tirsdag fra klokka 21 til 24, så det Lisa Vidar som spiller mye god svensk dansemusikk. Så vet du det? Ja, det så godt å få vite noe. Hvordan det? Du viten? Du uviten? Ja, hva viten og hva uviten? Hva skal du vite og hva skal du ikke vite? Hva skal du huske og hva skal du ikke huske? Det liksom, ja, hva skal du snakke om når du treffer mennesker? Det det du har lest som andre har sagt til deg? Eller det egne meninger? Veldig ofte så det jo, vi siterer alt mulig rart. Vi tror på alt som står I avisen, som ikke alltid like etterrettelig. Så blir det plutselig en sannhet. Ja, hva en sannhet? Hvem tror at ting som det Hvem har bestemt at det skal være sånn? Det også stort, et stort spørsmål. John Denver, Living on a Jet Plane. Noen gjør det jo, og andre tar seg en rotur.

0: Sant nok det, John Denver, når du først har kommet opp I et jetfly og drar av gårde, så det ikke sikkert du vet når du kommer tilbake igjen. Det ikke det mitt problem, altså, for jeg har ikke noe jetfly, jeg har ikke noe førekort for jetfly, men jeg har båtførerprøven, kanskje det hjelper. Man vet aldri hva som hjelper. Nei, han bøkker bruker hostesaft eller alt mulig annet rart, hvis det ikke hjelper. Nei, men man bruker ofte mye som ikke hjelper. Det samme med deg også? Du tar et eller annet fordi du tror det hjelper, ikke sant? Nå øses man jo på alle medier om at har du vondt I ryggen, har du vondt I kneet, har du vondt der, så bruk dette her, da blir du bra I løpet av, ja, og så hvis ikke så får du tilbake penger, men gidder du oss? Prøve å få tilbake penger, det ikke så enkelt, skjønner du. Det står at det enkelt, men jeg regner med at folk ikke gidder, for ting virker ikke, skjønner du. Det mye juks. Ja, det mye juks. Du har oppdaget det, ja. Ja, det jukses overalt. Kenny Rogers, han jukser ikke. Han en gambler, big gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, Met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness Till boredom overtook us And he began to speak He said, son, I've made a life

Jeg snakker om gamblers, jeg tenker på det, ikke sant? Jeg var en gang på en konferanse I Australia, og det å komme til og fra Australia, det tar lang tid. Ja, du må reise ganske, ganske lenge. Og når jeg skulle hjem igjen på etter en 14-dagers opphold der, så drar vi ned på flyplassen selvfølgelig tidlig I morgen. Og det var ikke noe fly der, fordi det hadde vært uvær, så flyet kom ikke. Og da blir vi da losa til et hotell utenfor Sydney. Ja. Og det var jo greit det. Hotellet var fint, skal ikke klage på det. Men hva pokker gjør du en dag et sted du aldri vært før? Jo, du går rundt og titter litt, og så kom vi ned på en seilforening. Det var fint, fin restaurant og spennende å se på og gå rundt. Så der var det, og så en snakk med gambling her sånn. Han Rogers, han gambla, og der var det en sånn spilleautomat, og selvfølgelig måtte vi jo prøve den, jeg skulle bare mangle. Vi hadde jo noen sånne plastpenger igjen, for I Australia det jo sånne plastbelagte penger, og putta på, og det gikk jo rett inn, så det var jo en gunstig sted å bli plassert. Jeg tror jeg fikk faktisk ut en månedslønning I løpet av 10 minutter på den automaten, og da går jeg med. Lur som jeg var. Så sånn det, du kan være heldig, men stort sett så du ikke det også når du gambler. Dette var et engangstilfelle, helt sikkert. Ja, Glidens Clearwater Revival, Cotton Feeds på Radio Riks.

Ja, det lover optimist, Lillebjørn. Og tippeloppen, ja, du kan levere en onsdag, nå kan levere en lørdag nå. Nå det liksom så mange muligheter, men hjelper det med mange muligheter? Muligheter da når du ikke får noen? Nei, det gjør ikke det, altså. Og når du våkker i morgen, ikke sant, og vennen din borte, tannbørsten borte, sykkelen borte, cowboyhatten, og ikke minst tøfle, hva gjør du da? Nei, da gjør du som Marvin Gaye, sexual healing.

Jeg liker om du fikk noe mer ut av det. Marvin Gaye, Sexual Healing. Ja, fikk du noe? Skjønte du noe? Eller var det som det var før du begynte? Ja, det det. Vi sier som Middle of the Road, Soleil, Soleil.

Ja, sant og gitt, man kan bli lei innimellom, så lei, ja, det vel ikke akkurat det betyr, men hvis du oversetter til godt svensk, så blir det liksom så lei. Fluer og mygg, og ikke minst tomme ølbokser som, ja, det tråkker I etter at det har vært fest et eller annet sted, så ligger det slengt langs veien. Folk bruker ikke alltid søppelkassene, eller ligger det ved siden av, lagt merke til det. Det liksom de som absolutt skal søpple til, og sigaresneipe for den saks skyld, det en del som kaster bare det fra seg, som ikke tar I oppsamlingsboksa rundt omkring. Vi må bli flinkere til å liksom gå I oss selv, og rødde litt, og få orden på ting. Ja, hvordan det med deg? Du flink til å ordne opp I ting, eller bare lar du skure og gå? Det ikke det du skal, skjønner du. Du skal rødde opp. Ute også, ikke bare hjemme. Selv om det står ut som tornvær har rast gjennom leiligheten eller rommet ditt, så går han og holder litt orden når jeg ute, ta med deg søppler I. Jeg ser sånn McDonalds-bokser og et sånt slengt hit og dit. Det ikke noe moro å gå og tråkke I søppler. Han ser det ganske greit ut, og så må jeg si at veldig mange flinke. Men det de da som bare, «Åh, jeg mistet det, beklager!» Ja, hvis du sier ifra. Ja, ellers så får du kjeft. Rødde opp for deg selv da, da. Ja. Neil Young, Harvest Moon på Radio Riks.

Ja, jeg leser på NRK her at 27 år gamle Maud har kastet seg på den nye treningsbølgen, og nå har jeg blitt helt gæren. Akkurat, det er farlig å trene, altså at du blir gæren. Ja, ja, mot til psykiatre og på asyl, kanskje. Kaustet er lagt ned. Men når du skal bli gæren og trene, det er litt skummelt. Da tror jeg i F i den treningen, altså. Jeg vil heller være sånn som jeg er, i stedet for å bli helt gæren, ikke sånn, Paul Simon, være sånn som jeg

slo alarm i fjor. Nå ser det som det skjer nå, altså, med E-føyen på gavelveggen på det 60 år gamle samfunnshuset på Nesodden. Nå skal den fikses. Ja, den tok helt overhånd, og nå, altså, det så bra. Et år har de tatt for å tenke seg litt om i kommunen, for å se om de skal gjøre noe med E-føyen også, som pryder igjen i gavelveggen på samfunnshuset på Nesodden. Ja. Nei, det tar tid. Kommunale saker skal behandles nøye. Det ikke bare å sende en bekymringsmelding på at dette kan ta litt galt av. Nei, her skal det behandles, og ikke minst gå gjennom saklig. E-føy er farlig også. Ja, det mener i hvert fall innringer til aksjesamstidene. Phil Collins, Groovy Kind of Love.

Ja, hva tror du? Blir det noen flystreik? SAS-kabinansatte er ikke helt fornøyd. Nei, det fremforhandlet lønnsoppgjøret som gikk ut til urastemning ble stemt ned med 70%. Altså. Det er klart at det er misnøye ute og går. Og de skal da møte oss meklerne på torsdag, så får vi se om det blir noen flystreik i helgen. Ja, skal du ut og fly med SAS, så ta forhåndsregler, eller bare si at det går sikkert greit. Ja, vi tror det. Så det ingen som tjener på en streik, hverken de ansatte eller innsatte eller bortsatte. Det går, ja, nei, det blir sikkert en ordnings. Vi tror det. Mekler han, mekler og får dem til å ja, bli enige på en eller annen måte. Det er lønn, og så er det litt arbeidsforhold, og det er litt sånn, litt av hvert. Ja, det skjønner at det er litt av hvert, også når folk ikke er fornøyde med det fremforhandlet forslaget som ble lagt ut til urastemning. Da er det på gang igjen. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.

Ja, bare fortell, fortell, fortell, fortell. Har du lyst til å bli med og lage Radio Rix? Vi trenger flere frivillige medarbeidere som kan drive med litt av hvert. Har du lyst, har du lov, så ta kontakt da på 911-97253. 911-97253. Hvis du har litt tid til over, så trenger du en hobby som du kan drive med nå og da når du har tid. 911-97253 hit til Radio Rix. John Fogerty, vi må ha litt rock'n'roll nå, vet du.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Ja, skal du ha reklame på Oslos største lokalradio? Prøv Radio Riks på 911 972 53.

0: String.
1: Ja, Poppet on a String, Sandy Show på Radio Rix. Ja, så har vi fått ønske da om Richie Valens. Come on, let's go.

Ja, rip it up and start again. Det kanskje en like greit det, også som å bare gå rundt og lure og ikke skjønne noen ting, så det ikke greit å starte på nytt igjen, ikke det? Otis Redding, ta deg en tur ned på brygga, sett deg ned, se på de stille bølgene som kommer imot deg. Åh, Svaberget eller brygga, det deilig det. Da får du en litt annen følelse, så stresser ikke, roer deg ned, tar det helt med ro, kuleren som det så fint heter, ja, har du kula, Otis Redding, sitting on a duck over bay.

Ja, når du har sittet der og tenkt igjennom saker og ting, og kommet til deg selv og skjønt at livet herlig, hva gjør du da? Jo, da sier du som det Oh, mamma, I'm coming home, og sier Osborn her på Radio Riks.

Ja, men hei og god morgen, god dag og alt det der sånn. Har du det bra? Ja, selvfølgelig har du det bra. Du har jo fått smørt deg matpakke og alt i orden. Skal på tur. Ja, aldri sur, alltid glur. Ja, det sånn, skriver Thomas her. Han skal nemlig ut og gå en lang tur i skogen i dag, for i dag det fint vær. Ja. Det har vært litt usikkert ellers noen dager nå, sier han, så nå tar jeg ryggesekken fatt og matpakke og en god termos med kaffe og skal på langtur i Sørmarka. Ja, det så bra. Bør ikke dra så forbannet langt, Sørmarka er stor den. Så bare kom deg ut du og kos deg, og du vil høre på Pat Boone, Indian Girl. Jeg tror du treffer noen av dem der da. Jeg tror ikke det så mye Indian Girl der, men i hvert fall så en fin låt som du skal få høre på når du nå rusler ut på tur helt alene med ryggsekken din og masse gode opplevelser skal du sikkert få. Knut Jeppsson sitter i studio, har du et eller annet å fortelle meg? Ja, så gjør det ja, 911-972-53, 911-972-53 er noe du har tenkt på, noe du skal, noe du absolutt ikke vil gjøre, eller noe du tror du skal få til. Ja, det mye vi tror vi skal få til, men blir det noe av da? Nei, ikke alltid, men vi tror og vi håper, og vi skal og vi vil. Ja, skal og vil, det fine ord, men ja, Pat Boone, Indian Girl.

Ja, så er Thomas da som sendte oss en sms som forteller at sykkelturen fra Bergen til Oslo gikk greit, men det var mye variasjon I været, våt og kald og... Ja. Men mye god mat da på spisestedene rundt omkring. Jeg måtte jo stoppe og spise mye, fordi jeg ble så våt og kald, sa han. Ja, det bra det. Skal ha mye god mat når jeg ute og sykler. Traff masse mennesker som var ute og syklet også, så det var litt spennende der med sykkeltur fra Oslo til Bergen. Ja, eller fra Bergen til Oslo. Ja, det var Bergen til Oslo det står. Ja, men sånn det, når bergensere vil til Oslo, vet du, her det vær. For I Bergen har det jo regnet stort sett nesten hele sommer, så det var fint å komme hit, skriver han på en sms, og jeg ønsker seg gjerne å høre på. Pato Banton, baby, come back. Åja, det det du har gjort.

lederen i borettslaget og si at dette her kan vi ikke ha noe av. Nei, det må vi stemme over. Ja, nei, jeg litt enig med deg, ja, og sånt. Haner og høner og sånt nå i borettslag, det har ikke noe der å gjøre. Det bondens marked, som du sier. Ja, helt klart. Vekk med dem. Celine Dion, The Power of Love.

men så ser det jogge ut som høyreleder Ine Eriksen Søreide har våknet. Ja, nå vil jeg ha bemanningsbransjen inn I NAV. Og for å hjelpe til å finne jobb til folk som der, 700 personer står utenfor arbeidslivet I Norge, hvorav 114 under 18 eller under 30 år, så det mener bemanningsbransjen bedre, har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere, står det I Dagbladet. Eller VG har det

hadde det der sånn. Da inne så redde han sånn, nå har han våkna, nå skal han virkelig trå til. Ja, det mye rare forslag ut av går, hvorfor ikke prøve når man har noe nytt å komme med, så hjelper det. Ja, kan du finne jobb til folk, så jo det bra. Ingenting bredere enn det. Men det jobbet til folk? Jo, det vel kanskje mange som ikke vil jobbe. Noen som ikke orker jobbe, noen som ikke gidder jobbe, noen som, må jeg på jobba? Nei, jeg skal sove, jeg vet det. Må sove litt, det så lenge siden jeg har sovet ordentlig. Mm. Det det så lett å bare bli liggende. Donkey Boy, Silver Moon.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Vikingerne, Angelina, min venn. Ja, det er greit det. Å ha en venn, hva er livet uten en god venn? Nei, det er sant altså, en god venn må vi ha. Ja, og Sola er for så vidt en god venn, og den sto opp i dag 13-19 minutter over 5 og går og legger seg 21-23 dagens lengde, er 16 timer og 4 minutter. Forskjellen fra i går er 5 minutter og 6 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv er 2 timer og 45 minutter. Det går raskere og raskere mot mørkere tider. Og så 12. august, og så om et par dager, så er det solformørkelse. Mm-hmm. Ikke helt, men delvis. Så da kan du se litt på sola. Ikke se på sola, men se på lyset. Ha på deg sånne solbriller, sånn litt askebriller, for å si det sånn, sånn at du ikke får sola rett i øya. Det er på kvelden det er. Så det er litt spennende da, helt klart. Og skyts, ja, avsked i San Juan. Ja, det er litt trist det, når det er sånn avsked. Men vi hører på skyts, vi.

Ja, skal vi straks høre litt om Ragnhild Strøm, nemlig dette med å glemme koden. Nå skal det bli en sånn serie fremover med Tormod Bjørnstad, som skal fortelle oss litt om det å ha datamaskin, det å finne fram, det å ikke finne fram, det med ny teknologi. Men før vi slipper det av, så hører vi på DDE, vi og E-A-Kjønn. E6 er det forresten. E6 er det, Knut. Ja, du som er glad i.

0: et legebesøk fikk hun ikke betalt egenandelen fordi hun hadde glemt passordet sitt. Og automaten var av den typen som stengte henne ute etter 3 forsøk med feil passord. Men vondt ble til verre da hun senere fikk en faktura tilsendt på telefonen sin. Ragnhild hadde nemlig bare en dum telefon, ikke en smart telefon. Dermed kunne hun hverken klikke på lenken, som det sto i meldingen, eller ringe tilbake til nummeret som var avsender. Hun var fanget i en håpløs situasjon, utelukkende fordi hun ikke behersket den moderne teknologien. Betalingskravet hun fikk steg fra 150 til over 1000 kroner med renter og gebyrer. Og til slutt var Ragnhild sliten og lei. Hun samlet sammen det hun fant av kontanter i huset sitt og gikk opp på legekontoret med en pose penger. Slik fikk hun betalt kravet kontant, en enkel, analog løsning. Ragnhilds historie er sann, og den gjorde et sterkt inntrykk på meg. Senere har andre fortalt meg om lignende opplevelser, fordi vi reagerer kraftig når vi blir stengt ute og ikke får løst problemene våre digitalt. En sa til meg med ettertrykk, «Jeg følte meg helt syk.»
1: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Riks Oslo.

Og dere som var på sentralstasjonen i dag tidlig og ventet på toget til Lilleland for eksempel, det hadde litt trøbbel. Det var litt trøbbel på Oslo S med ja, enkelte spor. Og så er det med sporet dit. Her er åpent. Åpent døgn rundt. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Så kan vi si at Vålinga tapte jo da mot Bodø Glimt. Skjerp dere, Vålinga. Det kan ikke bare tape. Nå er jo Bodø Glimt laget da. Det er laget, så det er ikke så lett å møte Bodø Glimt. Men for det som liker idrett, så starter EM i friidrett i dag. Så der er det mange nordmenn med, så følg med litt på NRK og EM i friidrett. Mye spennende. Ja, og vi hilser, vi tror jo på mye god tid, vi altså. Ja, det er mange fra området vårt som stiller opp. Så, ja, vi sender på Svennerlotta, vi. All I Had To Do Is Dream, var ikke det jeg spilte? Jo, det var det jeg spilte, ikke sant? Da tar vi Sven Ingvars, Sommer i Sverige. Det mange som har vært her også. Vært på Liseberg og vinner sjokolade og bamser og alt mulig rart. Ja, en kosebamse. Altid godt å ha en liten kosebamse. Eller stor en dag.

Sommar i Sverige. Det var Sven Ingvars det her på Radio Rix. Og så har jeg fått et ønske her fra Atle, som hører at vi spiller så mye svensk musikk akkurat nå. Ja, vi fant ut at svensk musikk, det greit, den går som regel inn overalt. Har Adolfsson og Falk med Mr. Johns maskin? Jo, jeg fant den, jeg. Skal vi høre på den? Ja, vi gjør det på Radio Rix.

Ja da, det var det det var. Så er det dagens ord for dagen. Den som røyker lukter som et svin. Den som snuser ser ut som et svin. Og den som tygger tobakk et svin. Svensk ordtak. Ja, svenskene får det til dem, gitt. Og så er det dagens tre vits da. Bestemte ikke du deg for å bli noe stort i det militære eller i næringslivet? Jo, jeg sto planene sammen og ble generaldirektør. Greit nok for det. Så det navnedag i dag da, det Lasse og Lars som har navnedag. Dere kan jo gå og kjøpe dere. Nei, ikke snus da. Nei, kjøp ikke snus. Kjøp heller en god brus. Ja, en god brus. Lag litt sus og litt dus. Men litt god brus, det mye bedre. Ja, ellers så vel dagen for så vidt bare så vidt kommet i gang. Ja, det mye å finne på i dag. Trikker og busser og tog, alt i rute. Stort sett har vært i trøbbel, som vi sa tidligere på NSB, eller Yr, ny Yr. Yr, ja. Og ja, så får vi bare Vyr. Er det Yr eller Yr? Vyr. Ja, spiller ingen rolle. Toget. Knut Jebsen, takk for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det. Noe du synes greit, noe du ikke synes så greit, så er telefonnummeret 911-972-53. Send meg gjerne en SMS. Ha det, vi høres igjen i morgen til samme tid, og i dag det Finn Leijang som holder på fra klokka 21 til 24, sånn er han holder på, han vet du. Gir seg ikke den gutten der. Det bra, fint. Ha det. Billy Ray Cyrus på Radio Rix. Ja, kom igjen da.

0: Her VG Nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake i jobb. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge, hvorav 114 000 under 30 år. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. Den antatte mafiabossen Daniel Kinahan utlevert fra Dubai til Irland 10 år etter at han rømte.
1: Dermed en årelang internasjonal katt- og muslek over, skriver The Guardian. Familiekartellet han skal ha ledet anklages for hvitvasking og for å kontrollere en tredjedel av kokainforsyningen i Europa. Kinahan risikerer nå livstid i fengsel.
0: Reporter Miriam Alsvik. I den russiske byen Belgorod 6 mennesker drept i et ukrainsk droneangrep. Det melder lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal 25 mennesker ha blitt såret. En større båt kjørte inn i en kai i Os i morges. Båten en fraktebåt på 58 meter, og politiet melder om større materielle skader på brygga. Ingen personer skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
4: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: VG-nyhetene. Prisveksten steg til 3% I juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
1: Strømprisen ble høyere I alle strømprissonene utenom I nord, opplyser Espen Kristiansen I SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleia. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
0: Reporter Miriam Alsvik. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil hente inn bemanningsbransjen for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge. En mann I 50-årene døde I en drukningsulykke I Sandnes I går kveld. Det var vitner som meldte om hendelsen. Pårørende varslet. Den britiske landsbyen Fleetenden I Kent målte 30,6 grader I går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader I løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader I Øst- og Sørøst-England. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: lastet i selvbetjeningkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
3: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
4: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. En mann i 50-årene døde i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det var vitner som meldte om hendelsen. De pårørende er varslet. Prisveksten steg til 3% i juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
1: Strømprisen ble høyere i alle strømprissonene utenom i nord, opplyser Espen Kristiansen i SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleia. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Etter det første året vil utdanningen fortsette i Paris og Berlin. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen, wow. Her blir det der du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, repeat up and start again. Det kanskje en like greit det, også, som å bare gå rundt og lure og ikke skjønne noen ting, så det ikke greit å starte på nytt igjen, ikke det? Otis Redding, ta deg en tur ned på brygga, sett deg ned, se på de stille bølgene som kommer imot deg. Åh, Svaberget eller brygga, reile det. Da får du en litt annen følelse, så stresser ikke, roer deg ned, tar helt med ro, kuleren som det så fint heter. Ja, har du kula? Otis Redding, sitting on the dock of the bay.

Ja, når du har sittet der og tenkt igjennom saker og ting, og kommet til deg selv og skjønt at livet er herlig, hva gjør du da? Jo, da sier du som det er. Oh, mamma, I'm coming home. Og sier Osborn her på Radio Riks.

Ja, men hei og god morgen, god dag og alt det der sånn. Har du det bra? Ja, selvfølgelig har du det bra. Du har jo fått smørt deg matpakke og alt i orden. Skal på tur? Ja, aldri sur, alltid glur. Ja, det sånn, skriver Thomas her. Han skal nemlig ut og gå en lang tur i skogen i dag, for i dag det fint vær. Ja. Det har vært litt usikkert ellers noen dager nå, sier han, så nå tar jeg ryggsekken fatt og matpakke og en god termos med kaffe og skal på langtur i Sørmarka. Ja, det så bra. Bør ikke dra så forbannet lang, Sørmarka er stolen. Så bare kom deg ut, du, og kos deg, og du vil høre på Pat Boone, Indian Girl. Jeg tror du trenger for dem der, da. Jeg tror ikke det så mye Indian Girl, men i hvert fall så er det en fin låt som du skal få høre på når du nå rusler ut på tur helt alene med ryggsekken din, og masse gode opplevelser skal du sikkert få. Knut Jeppsson sitter i studio, har du et eller annet å fortelle meg? Ja, så gjør det, ja. 911-972-253 er noe du har tenkt på, noe du skal, noe du absolutt ikke vil gjøre, eller noe du tror du skal få til. Ja, det mye vi tror vi skal få til, men blir det noe av da? Nei, ikke alltid, men vi tror, og vi håper, og vi skal, og vi vil. Ja, skal og vil, det fine ord, men ja, Pat Boone, Indian Girl.

Ja, så Thomas da, han sendte oss en sms som forteller at sykkelturen fra Bergen til Oslo gikk greit, men det var mye variasjon i været, våt og kald og, ja, men mye god mat da på spisestedene rundt omkring. Jeg måtte jo stoppe å spise mye, fordi jeg ble så våt og kald, sa han. Ja, det bra det. Skal ha mye god mat når jeg ute og sykler. Traff masse mennesker som var ute og syklet også, så det var litt spennende det med sykkeltur fra Oslo til Bergen. Ja, eller fra Bergen til Oslo. Ja, det var Bergen til Oslo det står. Ja, men sånn er det når bergensere vil til Oslo, vet du. Her er det vær. For Bergen har jo regnet stort sett nesten hele sommer, så det var fint å komme hit, skriver han på en sms, og jeg ønsker seg gjerne å høre på Pato Banton, Baby Come Back. Åja, det er det du har gjort.

Ja, så jeg har fått en litt sinna sms fra Trond her, fordi han har hatt 4 ukers ferie, og når han kom tilbake igjen I borettslaget, så var det noen som hadde flyttet inn med høner og hane. Ikke bare det at det bråker, og hane som galer, helvete språk, står det her sånn, mens høner som kakler, og så I går så jeg rotte. Ja, jeg mener, høner og haner, det bondens marked, og ikke inne I et borettslag. Det må jo kunne gå an å få ro og fred I borettslaget vårt. Vi må se å få det bort, sier Trond. Han ordentlig irritert. Skal gå til lederen I borettslaget og si at dette her kan vi ikke ha noe av. Nei, det må vi stemme over. Ja, nei, jeg litt enig med deg. Altså, haner og høner og sånt nå I borettslag. Det har ikke noe der å gjøre. Det bondens marked, som du sier. Ja, helt klart. Vekk med dem. Celine Dion, The Power of Love.

Men så ser det jogge ut som Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har våknet. Ja, nå vil jeg ha bemanningsbransjen inn I NAV. Og for å hjelpe til å finne jobb til folk som der, 700 personer står utenfor arbeidslivet I Norge, hvorav 114 under 18 eller under 30 år, så det mener bemanningsbransjen bedre, har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere, står det I Dagbladet. Eller VG var det som hadde det der sånn. Da Ine Søreide altså, nå har jeg våknet, nå skal jeg virkelig trå til. Ja, det mye rare forslag utover, hvorfor ikke prøve når man har noe nytt å komme med, så hjelper det. Ja, kan du finne jobb til folk, så jo det bra. Ingenting bredere enn det. Men det jobb til folk? Jo, det vel kanskje mange som ikke vil jobbe. Noen som ikke orker jobbe, noen som ikke gidder jobbe, noen som, må jeg på jobb? Nei, jeg skal sove, jeg vet det. Må sove litt, det så lenge siden jeg har sovet ordentlig. Det det så lett å bare bli liggende. Tonky Boy, Silver Moon.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Vikingerne, Angelina, min venn. Ja, det er greit det. Å ha en venn, hva er livet uten en god venn? Nei, det er sant altså, en god venn må vi ha. Ja, og sola er for så vidt en god venn, og den sto opp i dag 13-19 minutter over 5 og går og legger seg 21-23 dagens lengde, er 16 timer og 4 minutter. Forskjellen fra i går er 5 minutter og 6 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv er 2 timer og 45 minutter. Det går raskere og raskere mot mørkere tider. Og så 12. august, og så om et par dager, så er det solformørkelse. Ikke helt, men delvis. Så da kan du se litt på sola. Ikke se på sola, men se på lyset. Ha på deg sånne solbriller, sånn litt askebriller. Sånn at du ikke får sola rett i øya. Det er på kvelden det er. Så det er litt spennende da. Helt klart. Og skyts. Ja. Avsked i San Juan. Ja, det er litt trist det. Når det er sånn avsked. Men vi hører på skyts vi.

Ja, skal vi straks høre litt om Ragnhild Strøm, nemlig dette med å glemme koden. Nå skal det bli en sånn serie fremover med Tormod Bjørnstad, som skal fortelle oss litt om det å ha datamaskin, det å finne fram, det å ikke finne fram, det med ny teknologi. Men før vi slipper det av, så hører vi på DDE, vi og EA Kjønn. E6 er det forresten. E6 er det, Knut. Ja, du som er glad i.

0: Ragnhilds drøm er titlen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Riks.
1: Jeg vil gjerne begynne med å fortelle Ragnhilds drøm. Hun er en god venninne, over 90 år gammel, godt voksen og fortsatt krystallklar i hodet. Hun fortalte meg om en drøm hun hadde hatt, og hun sa: «Jeg drømte at jeg lå i en seng i et mørkt og stille rom, omsluttet av en myk boble, nesten som en vid sovepose. Rundt meg stod det mange mennesker. Jeg så dem ikke, men jeg hørte at de trøstet meg. Da forsto jeg at jeg skulle dø. Bare vær rolig, sa jeg til dem. Vi skal jo alle dø en gang. Jeg har ikke vondt, og jeg har hatt et fantastisk liv sammen med Erik og dere andre. Takk, takk for at jeg har hatt et så godt liv.» Og så var det akkurat som jeg kjente at døden nærmet seg, og at jeg snart skulle trekke mitt siste sukk. Da fylte plutselig en øredøvende støy hele rommet og boblen jeg lå i, og en kraftig stemme ropte: «Pass ord!» Ragnhild fortalte at hun stivnet av skrekk og hvisket: «Har ikke passord.» «Da går det ikke», svarte stemmen, og så våknet hun, brått, med bankende hjerte, gispet etter pust, vettskremt og dyvåt av svette. Det var en betalingsautomat som var årsaken til Ragnhilds mareritt. Etter et legebesøk fikk hun ikke betalt egenandelen fordi hun hadde glemt passordet sitt. Og automaten var av den typen som stengte henne ute etter 3 forsøk med feil passord. Men vondt ble til verre da hun senere fikk en faktura tilsendt på telefonen sin. Ragnhild hadde nemlig bare en dum telefon, ikke en smart telefon. Dermed kunne hun verken klikke på lenken, som det sto i meldingen, eller ringe tilbake til nummeret som var avsender. Hun var fanget i en håpløs situasjon, utelukkende fordi hun ikke behersket den moderne teknologien. Betalingskravet hun fikk steg fra 150 til over 1000 kroner med renter og gebyrer. Og til slutt var Ragnhild sliten og lei. Hun samlet sammen det hun fant av kontanter i huset sitt, og gikk opp på legekontoret med en pose penger. Slik fikk hun betalt kravet kontant. En enkel, analog løsning. Ragnhilds historie er sann, og den gjorde et sterkt inntrykk på meg. Senere har andre fortalt meg om lignende opplevelser, fordi vi reagerer kraftig når vi blir stengt ute og ikke får løst problemene våre digitalt. En sa til meg med ettertrykk: «Jeg følte meg helt syk.»
0: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Riks Oslo.

Og dere som var på sentralstasjonen i dag tidlig, har ventet på toget til Lilleland for eksempel. Det hadde litt trøbbel. Jeg var litt trøbbel på Oslo S med enkelte spor. Og snart med sporet dit, her åpent. Åpent døgn rundt. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Så kan vi si at Vålinga tapt jo da mot Bodø Glimt. Skjerp dere, Vålinga. Det kan ikke bare tape. Nå jo Bodø Glimt laget da. Det laget, så det ikke så lett å møte Bodø Glimt. Men for det som liker idrett, så starter EM i friidrett i dag. Så der det mange nordmenn med, så følg med litt på NRK og EM i friidrett. Mye spennende. Ja, og vi hilser, vi tror jo på mye god tid, vi altså. Ja, det mange fra området vårt som stiller opp. Så, ja. Vi sender på Svenner Lotta, vi. Og da heter du i stream, var ikke det jeg spilte? Jo, det var det jeg spilte, ikke sant? Da tar vi Sven Ingvars. Sommer i Sverige. Det vel mange som har vært der også. Vært på Eliseberg og vinner sjokolade og bamser og alt mulig rart. Ja, en kosebamse. Altid godt å ha en liten kosebamse. Eller stor en, da.

Sommar i Sverige. Det var Sven Ingvars det her på Radio Rix. Og så har jeg fått et ønske her fra Atle, som hører at vi spiller så mye svensk musikk akkurat nå. Ja, vi fant ut at svensk musikk, det greit, den går som regel inn overalt. Har dere Adolfsson og Falk med Mr. Jones Maskin? Jo, jeg fant den jeg. Skal vi høre på den? Ja, vi gjør det på Radio Rix.

Ja da, det var det det var. Så det dagens ord for dagen. Den som røyker lukter som et svin. Den som snuser ser ut som et svin. Og den som tygger tobakk et svin. Svensk ordtak. Ja, svenskene får det til dem, gitt. Og så det dagens tre vits da. Bestemte ikke du deg for å bli noe stort i det militære eller i næringslivet? Jo, jeg sto planene sammen og ble generaldirektør. Greit nok for det. Så det navnedag i dag da, det Lasse og Lars som har navnet i dag. Dere kan jo gå og kjøpe dere. Nei, ikke snus da. Nei, kjøp ikke snus. Kjøp heller en god brus. Ja, en god brus. Lag litt sus og litt dus. Men litt god brus, det mye bedre. Ja, ellers så vel dagen for så vidt bare så vidt kommet i gang. Ja, det mye å finne på i dag. Trikker og busser og tog, alt der i rute. Stort sett har vært litt trøbbel, som vi sa tidligere på NSB, eller Yr, ny Yr, Yr, og ja, så får vi bare Vyr, det Yr eller Yr, Vyr, ja, spiller ingen rolle, toget. Knut Jebsen, takk for seg, har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det, noe du synes greit, noe du ikke synes så greit, så her telefonnummeret 911-97253, send meg gjerne en sms. Ha det, vi høres igjen i morgen til samme tid, og i dag det Finn Leiang som holder på fra klokka 23 til, nei, 21 til 24, sånn er han holder på, han vet du. Gir seg ikke den gutten der. Det bra, fint. Ha det, Billy Ray Cyrus på Radio Riks. Ja, kom igjen da.

0: Du hører Radio Rix, Oslo.
1: Sandy.
2: Sandy. Tell me about it, Stud.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: Flyktninger i Bogotá og på byens flyplass skal ha svajet, og folk ved grensa til Venezuela skal også ha kjent skjelvet. Det var tidligere friidrettsutøver Atle McAdam som omkom I sykkelulykken I Nordre Follo på fredag. Nå blir han hedret.
1: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olva Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere Norgesmesteren og Norges rekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfelle da han krasjet med en bil. En kvinne I 80-årene var siktet, men siktelsen frafalt.
0: Reporter Frode Sti. Marius Borg Høyby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke. Det opplyste forsvareren hans til NTB. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Milliardær Jeff Bezos kan bli medeier I fotballklubben Liverpool. Amazon-gründeren en del av en investorgruppe som tett på å sikre seg rundt en tredjedel av eierskapet I klubben, melder Reuters. Liverpool-eier Fenway Sports Group har ikke kommentert saken ennå. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavet brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Minst to døde og flere skal være fanget under kollapsede bygninger etter at et jordskjelv målt til styrke 6,8 traff Chocó i Colombia vest for Bogotá. Ifølge ordføreren i Colombias tredje største by, Cali, har 20 bygninger kollapset i skjelvet. Det skal også være skader på flere flyplasser. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade i Sverige til å utføre oppdraget. En person alvorlig skadet etter en front-mot-front-ulykke i en tunnel på Hvaler. Totalt 4 personer kjørt til sykehus, de 3 andre lettere skadet. I et felles brev retter kontinentalforbundene UEFA, AFC og CONCACAF knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino.
1: I brevet anklager de ham for sviktende dømmekraft. Bakgrunnen FIFA-krisen som har oppstått etter planen om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. Planene møtte massiv motstand og ble til slutt trukket. Forbundene krever også at en helt uavhengig tredjepart må granske hendelsen.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Max Radio.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Det brenner i en bygård i Pilestredet i Oslo sentrum. Brannen i femte etasje i en eldre bygård og kan fort spre seg til flere leiligheter, sier vaktkommandør Alexander Olsen i Oslo Brann og Redning. Bygget evakuert. Høyesterett avviser anken til Wahid Heydari Mohammadi. I januar ble han dømt til forvaring i 16 år og 6 måneder for drap på ekssamboeren Tina Milena Solberg i januar 2024. Han anket ikke skyldspørsmålet, men straffen. Nå et enstemmig ankeutvalg bestemt at saken ikke behandles i Høyesterett. Karsten Warholm sterkt preget før gulljakten i EM etter nyheten om at det var friidrettsmann og tidligere Norges rekordholder på 400 meter hekk Atle McAdam som døde i sykkelulykken fredag. McAdam var en av hans nærmeste hjelpere. Vi springer alt vi kan for Atle i kveld, sier Warholm. Og McAdam blir nå hedret av friidrettsmiljøet.
1: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olav Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere Norgesmesteren og Norges rekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfelle da han krasjet med en bil. En kvinne i 80-årene var siktet, men siktelsen nå frafalt.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for da.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Dødstallene stiger etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 46 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter I San José del Palmar. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO, ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade I Sverige for å utføre oppdraget. Marius Borg Høiby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke. Det opplyser forsvareren hans til NTB. Høiby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Sommeren ikke helt over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
1: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her brik på klæder. Det her kan bare bruge klæder på lavere brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

det kan høres kult ut når to melodier blir liksom blandet og mixet sammen. Her hørte vi The Bee Gees, Stayin' Alive, blandet med Imagination's Just an Illusion's. To gamle slagere. Riktig velkommen til Radio Riks Oslo. Jeg heter Finn Lajang, blir sittende her som programleder frem mot midnatt, og vi har mye spennende på lur I dag. Det har vi denne fine augustkvelden. Ja, fin og fin, for deg som liker litt grått og litt regn. Det jo ikke alle som gjør, men all right. Vi koser oss I hvert fall inne med radioapparatet, det har man gjort I... holdt på å si over 100 år her til lands. Det jo litt artig det, å kunne kose seg inne med litt, ja, godt å spise, godt å drikke, og ikke minst mimre litt grann. Vi forteller etterpå hva som skjer utover kvelden.

Her fikk du en ganske moderne og relativt ny utgave, engelsk versjon av opprinnelig en russisk eldre låt, Katusha. Så utover kvelden så starter vi med revyhalvtimen allerede 21.30, og et par av innholdene det blir at vi skal høre Lalla Carlsen I en av sine favorittroller på scenen, nemlig som vaskekjæring. Og en stund etterpå så skal vi jammen høre Leif Juster som drev ap med det. Ja, han oppførte seg som vaskekjæring selv, Leif Juster, I en parodi på sin kvinnelige revy mot spillerske. Så det blir litt grann spennende. Og siste halvdel av revyhalvtimen, ja, da skal ikke jeg presentere noen av sketsjene og revyvisene, men det skal jammen meg revyhelten selv, Einar Aase. Jeg overlater programmet til ham resten av revyhalvtimen. Så får vi se hva han kan fortelle om mange av sine store revyviser, som vi også får høre I samme slengen, tror jeg. Mellom 22 og 23 I kveld, to på rappen. Spedde blir det, vi skal høre Ernst Rolf. Hot RS og The Sweet, for å nevne tre av de som skal I ilden mellom 22 og 23. To låter på rappen altså, av ja, spennende artister og grupper som du kanskje ikke hører hver dag. Siste timen I dag, mellom 23 og midnatt, vier vi til Chris Rea og hans litt melodiøse popmusikk. Høres ikke dette spennende ut, så vet ikke jeg. Gammel disco må vi ta med oss. Vi går til 1977. I'm singing the song for you.

Her tonet han ut, det var tydelig og markant gammelt disco-sound. Disco-artisten, han kalte seg Shake. Det var kult navn den gangen, og han jo ikke kjent i dag, og var heller ikke kjent når CD-ene kom, for ja, da kom det jo en del samle-CD-er og sånt da, med gamle 70-tals hits, så Shake, han ble dessverre ikke en av de som fikk noen av sine hits på samle-CD-er og sånt, så han ble, gikk rett og slett i glemmeboken. Men vi har en del av hans gamle hits her på Radio Riks Oslo, vi som spiller så mye gammelt fra før, så hvorfor ikke? Vi skal ta et lite værvarsel, det skal vi gjøre etter vår neste melodi, langtidsvarsel. Nå går vi jo inn i den aller siste sommerferieuken for mange, i alle fall de som går på skole. For mandag 16. august, så om en ukes tid, så det jo første skoledag for de aller fleste. Da begynner hverdagen også for mange, og vi får se hva været bringer her i Oslo-området i kommende uke. Men først tar vi en liten sånn blandingsmelodi til. Vi spilte jo innledningsvis to låter som var blandet sammen, Bee Gees, Imagination, og her vi Modern Talking, og ingen ringere enn rapperen med den kule stemmen, Shaggy.

En blanding av Shaggy's Bombastic og Modern Talking's Brother Louie. Begge to store hits I gamle dager. De var mixet sammen I denne blandingsmelodien. Så tar vi en væroversikt. Hva melder så yr for vær I kommende uke her I Oslo-området? Vi tar varslet til og med søndag 16. August. Og temperaturmessig så ser det ut på dagen så skal det være mellom 22 og 25 plussgrader, så det holder seg varmt og godt. Kanskje litt varmere enn det der akkurat nå har vært denne helgen vi har gått igjennom nå. Og på natterstid mellom 13 og 16 grader, så det ikke så verst da heller. Det ikke for varmt. Men ikke for kaldt heller. Når det gjelder sol og mørke skyer og sånn, så blir det litt blanding. Det blir litt sol, men det blir også litt mørke skyer. Og så kommer det kanskje en regnskvett I slutten av uken, og kanskje litt innimellom. Så det blir I hvert fall mildt nå I siste uken før skolestart for mange. Mm.

0: heter Tango in the Night, så vi klare med revyalltimen her på Radio Riks Oslo. Og vi nevnte jo innledningsvis I sendingen litt av det vi skulle ha. Vi skulle ha Lalla Carlsen som vaskekjæring. Leif Juster skulle etter hvert parodiere henne, og Einar Rose skulle få I alle fall halve revyhalvtimen til rådighet til å selv å presentere sine gamle revymelodier og fortelle litt. Men vi begynner med Gunnar Haugan. Ja, han ble headhuntet og var med Vesensten gutta. Rolf Wesenlund har allerede sen junior, særlig gjennom slutten av 60-tallet på revyen, og ikke minst var han med på Hørerøre-opptakene, som ble gjort I 1966 og 67. Hørerøre? Ja, det var jo Rolf Wesenlund som satte seg ned ved telefonen, ringte på bakgrunn av annonser I Aftenposten. Og Harald Harresten junior var jo også med, og så lagde de sånne litt artige saker sånn innimellom sånne, skal vi si, sånne såkalte taler. De hadde massevis av taler, og det var I grunnen litt morsomt. Takketaler for alt mulig rart, og her har vi da Gunnar Haugan som introduserer hvilken tale som skal gjøres her. Etterfølgt av Herbert.
1: Vi midt I en eksamenstid.
2: For denne skolen som vi setter sånn pris på, både gamle og unge, tidligere og nye elever. Og til slutt, kjære elever, før vi går over til utdelingen av årets avgangsvitnesbyrd, vil jeg gi dere dette dikterord med på ferden. Hva solskinn for det sorte mull, sann opplysning for mullets frende. Og nå skal jeg da dele ut vitnesbyrdene som jeg antar både elever og foreldre venter spent på. Til avgangsprøven dette år meldte det seg 126 kandidater. Av disse bestod 111, det altså en unormal lav strykprosent. 111 bestod eksamen I agurksalat. 8 må kontinuere I pommes frites, skriftlig, mens 2 må opp til ny prøve grynsodd skriftlig muntlig. En elev kontinuerer I sitt romfromasj. 2 elever dessverre strøket I fleskepøls og italiensk salat. Det beste resultat oppnådde Anders Andersen, som hadde særdeles I alle fag, bortsett fra I majones skriftlig muntlig. I fleskepølse og salami, fleskepøls,

fjor. Hvis du lytter til vår vind og fuglekor, er det akkurat det samme som i fjor. Og når knoppene springer og gresset gror, er det akkurat det samme som i fjor. Jeg er glad når jeg synger min lille sang om nydødens lystige klang. Men om du lytter til toner og sang og ord, er det akkurat

0: år är det akkurat detsamma som i fjol.
1: Herbert, ja, han var en dyktig og populær revyartist i gamle dager, og holdt jo på, ja, inn på 50-tallet også faktisk. Akkurat det samme som i fjor, en artig vise fra ham. Så skal vi til Lalla Carlsen, populært kalt Lalla, vår revydronning, og det var jo allerede rundt 1920 at hun begynte å få suksess på scenen ved å spille Vaskekjæring. Og spesielt denne er jo en av hennes mest markante og mest populære viser hun har fremført på revyscenen og som sangartist, denne om vaskedamen Liberia.
2: Høren skulle gå her og slite fastsongen at jeg får i sinne hurpa i frue når eventyret vinker i det fjerne. Passet mitt i orden, og nå drar jeg riktig til Tyskland. Liberia, husbesørgelses jomfru. Jeg får visst ikke trampen i plysjmattene for disse parvene fruene her i landet. Deutschland, Deutschland, hyber alle, sier jeg. Dere må ikke tro at jeg går her og feller kobberskillinger i nøysomhetens aken at jeg kan pløye gullmarka i Tyskland. Det verste er at jeg ikke kan språket, men jeg kan da de fornemste glosene. Ich liebe dich, aha.

0: til mann, da med litt som lokker slike lekedokker inn i ekteskapsstand. Selv om byen eier både gård og greier, er en flottenfeier, kommer ingen vei her, rugger vågemeier, vasker barneblær, passer ikke for meg. Det slik et ekteskap er bare frihetskap med flyt og moderskap, det rene fangeskap og gjør litt utroskap, det rene dævelskap, det passer meg ei. Men kjærlighet er jo rart, en moderne Eva kan jo ikke leve uten den, det er klart. Men elsk og frihet hører meg best. Som med biedronning vil jeg die honning der det passer meg best. Men fru er på baska hvis jeg går for vaska. Ta med lykkeplass og opp til fyren. Men da skal vi bli overrasket av den ferde maska. Anført minutt. Jeg svarer frua kjent i bæret dere flest. Det er ikke mer en snev til under andre grev. Så slik det gjerne nødt til bæret har kommet fest. Men nå er det slutt. For gudskjelov, nå har jeg fått pass. Nå kan frua skrike, hun kan kysse meg like midt på Hindenburgplass.
1: Ja, Liberia og vaskekjæring, dette var jo en vise som ble veldig, veldig godt likt. Ja, den ble så populær gjennom hele 20-tallet, og faktisk senere innspillinger også, at Leif Juster synes den var litt artig, og til og med han hadde en parodi på denne visa her. Den har du kanskje ikke hørt tidligere, jeg tror det første gang vi spiller den her i revyhalvtimen. Så Leif Juster, nå får du trekke pusten.
2: I skure kjæring har ikke greit. Hun får ikke vel at unge skal ha mat og blir ikke feit. Av lønna som hun får for sin slit. En 5-6 roller dal og sliter som en faen mann skitt. Vi filler og vi bøtter huset redd. Jeg fløtter ingenting med nøtte mann for kærlig krøtte. Gå med møkkafføtter, lave sølepøtter rundt på sin vei. Og så kommer dere dem og dominerer og så eksisterer. Men de ekstimerer ikke mann for flere. En skitt og lere som noen drar inn til meg. Ja, mann folk dere er skud og pakk. Jeg hadde en som slo meg flodde og bedro med tura og drakk, mens han tok hele verda med makt. Så i skurrefila min så svetten trillet både framme og bak. Og så fyller inn i staden penger mine, banka unga sine. Jeg skal dø og kline, lære fyllersvillen litt respekt, tenkte jeg. Og så dro jeg til i huset, vrengte døra mens jeg tenkte, du skal ikke lengte mer etter meg. Og kommer det igjen, og vi begynner som før. Skal jeg såpevaske denne slabberaske, det har skiftet
1: Ja, vi bør nesten gi deg en applaus, Leif Juster. Det var jo en morsom parodi på Lalla Carlsens Liberia vaskekjæring vise. Før vi slipper til Einar Rose, som skal få presentere sine egne viser resten av revyhalvtimen, så skal vi høre Rolf Gust Larsen, dyktig på scenen han også, flott sanger. Og her har han en artig sak.
3: Ja, dette er en strålende morsom fest, men enda morsommere vil den bli med litt sang. Jeg foreslår derfor at vår gode venn Larsen synger litt grann for oss.
4: Ja, det kan jeg gjerne gjøre, men da skal alle mann være med på refrenget, for korsang hører jo med den hver fest.
3: Ja, det skal vi selvfølgelig. Ta den der, Larsen, som begynner sånn.
4: Ja, den, ja, jeg vet hva det er for en. Alle drammer virker, alle drammer virker, billedrammer virker ei. Nei, billedrammer virker ei, sier jeg. Alle rangler smerter, alle rangler smerter, barne rangler smerter ei. Nei, barne rangler smerter ei, sier jeg.
5: For det er alle gladers melodi og kveldens symfoni.
4: Alle fisker svømmer, alle fisker svømmer, lutefisken svømmer ei. Nei, lutefisken svømmer ei, sier jeg. Alle epler spises, Adams epler spises seg. Nei, Adams epler spises seg, sier jeg.
5: For det er alle glade lags melodi og kveldens symfoni.
4: Alle kopper tømmes, tøysekopper tømmes seg. Nei, tøysekopper tømmes seg, sier jeg. Alle busser tygges, onibusser tygges seg. Nei, onibussen tygges seg, sier jeg.
5: For det er alle glade lags melodi og kveldens symfoni.
4: Alle lerker synger, lommelerka synger ei. Nei, lommelerka synger ei, sier jeg. Alle bøtter fylles, fyllebøtter fylles ei. Nei, fyllebøtter fylles ei, sier jeg.
5: For det er alle glade lags melodi og kveldens symfoni.
4: Alle katter mjæver, statskatten mjæver ei. Nei, statskatten mjæver ei, sier jeg. Alle iser kjøler, alle iser kjøler, Kurt iser kjøler ei. Nei, Kurt iser kjøler ei, sier jeg.
5: For det alle glade dags melodi, og kveldens symfoni.
4: Alle roser rødner, alle roser rødner, Einar roser rødner ei. Roser rødner ei, sier jeg. Alle gutter springer, vise gutter springer ei. Nei, vise gutter springer ei, sier jeg.
5: For det alle glade dags melodi, og kveldens symfoni.
4: Alle bukker sanger, alle bukker sanger, Bukk Jensen sanger ei. Bukk Jensen sanger ei, sier jeg. Alle erter kokes, alle erter kokes, konserter kokes ei. Nei, konserter kokes ei, sier jeg.
5: For det alle glade dags melodi, og kveldens symfoni.
1: Det var August Larsen og Einar Rose. Nå er det din tur til å underholde oss resten av revyhalvtimen.
6: Jeg skal si dem, jeg er nu innlemmet i kringkastningens allsagssamling, så jeg tas bare frem ved jubileer og ved anledninger som ligger en menneskealder tilbake. Svigermor og Evensen og kjæringa jeg. Men først må jeg få lov til å vise dem et ganske interessant fotografi av denne berømte familie på denne liksom berømte bilturen. Her skal de se. Her har vi altså svigermor og Evensen og kjæringa og jeg. Det er altså henholdsvis Hilda Fredriksen, Lalla Karlsen, Holst Jensen og undertegnede. Henholdsvis Hilda Fredriksen, Lalla Karlsen, Holst Jensen og undertegnede.

0: tillbaka da vi sprang. Se urna rystet av oss både forbud, surhet og tvang. Fra neset til kapp stod godt folk og slapp sin seddel i urna og sang. Vel, det er lidelig flaut av gett og drekke bare vann. Men blanda med viske kan det jo det nøk gå an. Men slik som den vanner også med og kjæringe vanske bokse med. Negg om vi drekker det.
1: Og det var som sagt på selve avstemningsdagen. Og der hadde Arne Svensen tatt sjansen på å lave et ekstra vers. Og der hadde han gått ut fra at forbudet ble nedstemt, hvilket det også ble. Og jeg gikk da inn og sang dette ekstra vers av «Det lille flauta gett å drikke bare vann». Og det syns jo hele salen. Til slutt så sto de på stolene alle sammen. Og jeg sang visst det verset en 3, 4, 5 ganger under stor jubel der nede. Og efter den tid så måtte disse forbudsfolkene, de måtte da begynne å gå på gummisåler.

0: Jeg så da en gang sko for en fullmektig. Det var en pen og en pyntelig mann. Det var ikke spor av skummelt og fordektig. Venneren gikk på Karl Johan. Store og tykke bekvemstøvler hadde han. Den gang han bare gikk og drev dank. Men så en vakker dame fikk en jatten. Plass som kasserer ut i en bank. Og någon på gummistålet, någon på gummistålet bare legg merke til evvene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en sjans. Konsulen var en av mine beste kunder. Det var en snill og hyggelig mann. Og mot sin kone var han et vidunder. Ingen har vært så tro som han. Men så en dag så festade med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Men da gikk det slik som alle kunne vente. Konsulen er ikke lenger tro. Nei, nå går han på gummistålet, nå går han på gummistålet bare. Legg merke til øvane hans. Nå går han rundt og tatter, nå går han rundt og tatter på om det ikke skulle bli en sjans. Professor Usund er visst han heter, han som har lysen fjelldrupp i bann. Ute på Ås der hyppa han poteter, da brukte han skattestøvler han. Men tenk så fikk en viss betenkeligheter, sett at han plutselig skulle vandre bort. Da måtte han snike seg forbi Sankt Peter, liste seg inn av himmelens port. Og da går han på gummistålet, da går han på gummistålet bare, legg merke til øvane han. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en sjans. Jeg kjenner en sersjant på Gardermoen. Han var så sprek og spretten en gang. Og når han eksisterte, ja så slo han. Her da i marka så det sang. Men så ble en ansatt i departementet. Der må han gå så stille han kan. Husk at der oppe der sitter det så mange. Sånn at det sover hele dagen. Så nå går han på gummistålet, nå går han på gummistålet bare. Legg merke til øvane hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på at byråsjefen får en sjans.
1: Ja, den der gummisåler som de hørte nå, den har også sin historie. Den sang jeg nemlig under et gjestespill som jeg gjorde hos Ernst Rolf i Stockholm på Kina, revyen i 1929. Og jeg tør nok si at det er vel en av de mest formidable fiaskoer som noensinne har vært prestert i Sverige. Forresten, min venn, min kjære gamle venn, Carl Gerhardt, han ville aldri være enig med meg i det der. Han mente selv at han var den ledende der, for han mente at hans Osvald, han spilte nemlig Osvald i Gjengangerne i sin ungdom. Og han mente som fiasko betraktet så lå han et hestehode foran meg, og det får jeg gjerne unne ham. Jeg lå ikke langt efter. Men jeg har jo ikke bare sunget viser som ble fiasko da. Det har jeg jo ikke. Men jeg har virkelig opplevd å synge en vise som ble forbudt, rett og slett forbudt. Og det var den i sin tid så berømte Ivelandssekten. Den sang Lalla Karlsen og Lilli Andresen og jeg, så vidt jeg husker. Ja, det var oss tre. Og vi kom hjem fra en turné, og vi ante ingenting om forhistorien eller hva det var. Det handlet om en sekt nede på Sørlandet eller en eller annen sånn ting. Men vi gikk da inn og sang denne vise på premieren, og vi ble da altså nesten himmelfallende over den suksess vi oppnådde med den visa der. Men, som sagt, den stred imot sedelighet og moral, og Gud vet hva den ikke stred imot, og den ble altså forbudt både på scenen og på grammofonen. Men vi tok den opp siden igjen.

er vår tilmålte halvtime i revyhalvtimen over for denne gangen, og Einar Ose har fått æren av å presentere sine egne melodier, det vil si fire av hans største slagere fra eldre dager, og det var i sine originale innspillinger. Selv med melodiene, ingen av de er spilt inn etter 1931, som du hørte nå. Selv om det finnes nye utgaver av dem, selvfølgelig. Nå starter vi to på rappen, og første artist ut er Stein Ingebrigtsen. Kanskje den største norske topsangeren av de mannlige på 70-tallet.

Utover på 70-tallet så kom det jo mange fenomenale norske versjoner av internasjonale slagere, og mange av dem knuste jo originalversjonen i popularitet her i Norge. Mange originaler ble nærmest radert bort, slik at man hørte ikke om dem nesten i det hele tatt. Vel, dette var jo en versjon av Seasons in the Sun, som igjen var en versjon av Jacques Brel, en av hans Jacques gamle gode låter. Alright, Stein Ingebrigtsen får en låt til her i To på rappen, og på slutten av 70-tallet så begynte Maxi-singlen å komme og bli spilt på diskotekene. Den fikk man litt lengre utgave av låtene. Det begynte å bli populært, og Stein Ingebrigtsen fant ut at ja, det passer vel bra da å spille inn denne her på Maxi-singel, for han hadde en forkjærlighet for gamle 60-tallslåter og gamle å hylle de gamle rockerne. Da kan man synge litt grann fra hver låt, og det tar jo litt grann tid hvis man skal pløye gjennom en del låter. Så i 1978 kom Rock Collection.

Collection med Stein Ingebrigtsen. Ja, da har Stein fått et par låter, her i to på rappen, og vi har spennende grupper og artister. Vi nevnte tidligere i sendingen Hot RS, gjorde vi ikke? Og ikke minst i forrige sending nevnte vi at vi måtte ta et par låter av Ernst Rolf til. Jeg hadde et par nemlig et bakhode, han har jo sunget hundrevis av låter og var ekstremt populær både i Sverige og Norge. Det blir vel høydepunktet i dette programmet, tenker jeg. Men nå skal vi på midten av 80-tallet, og gruppen som skal til pers er The Sweet. De var jo veldig, veldig populære her i Norge på første halvdel av 70-tallet, og på 80-tallet så hørte vi ikke noe særlig fra The Sweet. Hadde det ikke vært for Sani X. Det var en kar som i studio drev og mikset låter. Og det gjorde sitt til at The Sweet ble populære på nytt igjen, nemlig The Sweet Mix. Den kom på midten av 80-tallet, og han fulgte opp med en Sweet Mix til. Det er disse to mixene vi skal høre. De ble utgitt på vinyl på midten av 80-tallet. Når CD-ene kom utover på 90-tallet, så ble de dessverre ikke tilgjengelige på CD. Så disse her er nok glemt. Selve låtene kjente man jo igjen fra 70-tallet, og mixene var veldig forseggjorte. Man kunne høre dem mye, og de var veldig populære i Norge, spesielt den første, The Sweet Mix, og her har vi den.

0: to melodier, The Sweet, og begge var The Sweet Mixer, som var ganske så populær og ble mye spilt på midten av 80-tallet, til tross for at det var en 70-tallsgruppe. Så skal vi over kjølen til Sverige, og vi lovte I forrige program også å plukke frem to andre låter av denne svenske supersangeren Ernst Rolf. Han døde jo I 1932, så han ikke kjent I dag av den grunn, men spilte inn flere hundre viser og var jo like populær I Norge som I Sverige. Han opptrådde jo blant annet på norske revyer. Og denne første låten vi skal høre av Ernst Rolf jo satt norsk tekst til og skrevet, han synger jo på norsk her. Det gjorde han, han utgav massevis av plater på norsk for han var så populær. Og det var jo norske Finn Bø som satte den norske teksten til denne her, og dette her den originale versjonen. Gutten som har vasket seg.
1: Ja, nå har jeg fast, alle stedet snart, men jeg har ikke sett

veldig populær sjømannsvise, denne gutten som har vasket seg. Her hørte vi Ernst Rolf, og den har jo spilt inn av masse norske artister senere. Og Ernst Rolf, han ja, tok også en Tyrolle-låt. Veldig spesiell. Det ikke mange som har sunget den her, og hvor populær I Norge, det vet jeg ikke hvor stor den var her I sin tid. Men jeg vil nok si dette blant en av Ernst Rolf mest fengende viser, innspilt I august 1932 I Salzkammergut.

stor sanger Ernst Rolf. Her har han fått to melodier etter hverandre i to på rappen. Og det er så lenge siden at melodiene er nok gått i glemmeboken, men det får være en annen historie. Vi skal til 1978. Da spilte Hot RS inn et album, og hadde litt spesielle låter. Det var disco, Hot RS, det sier jeg kanskje absolutt ingenting, men vi får to låter her, så får vi nå høre. Først ut Delta Queen. Og melodiene Hot RS hadde, det var mer litt stemningsfulle, litt spesiell stil over dem. Det var ikke noe stressfaktor i låten i alle fall.

Ja, en ganske spennende gruppe fra disco-perioden på slutten av 70-tallet, Hot RS. Vi fikk House of the Rising Sun. Så over til en italiener som ja, først var populær på midten av 80-tallet, Mico Mission. Og han har ikke gitt seg ennå. Han still going strong, og jeg tenkte vi kunne høre et par mer moderne låter fra han. Fra 2020 og frem til nå så har han jo også utgitt noen låter. Med andre ord, det to relativt ferske låter fra Mico Mission vi skal høre. Italiensk discoartist som på midten av 70-tallet var særlig populær med How Old Are You og The World Is Mine og så videre. Han hadde en knippe med hits og et par ble veldig godt likt her til lands. Først fra 2020, Do You Wanna Dance?

Micro Mission har tviholdt litt på 80-tallssoundet, litt kult også da. Det var skikkelig drønn som man kjenner igjen fra midten av 80-tallet på denne Do You Wanna Dance fra Micro Mission. Vi runder av to på rappen med den andre låten med Micro Mission, 1, 2, 3. Det titlen på et nytt album som han har kommet med noen nye og eldre album, en slags samlealbum. Det vel nede på å få tak I her I Norge, men I disse digitale tider går det an jo å bestille det på nettet naturligvis, hvis du synes den var kult og du liker den som kommer nå. 1, 2, 3. Etter denne, Chris Rea fram mot midnatt her på Radio Riks Oslo.

av dagens artist, sanger og låtskriver her på Radio Riks Oslo, det Chris Rea, som hans artistnavn. Denne slo han gjennom med Fool If You Think It's Over, og da ble det et definitivt gjennombrudd, og det var jo på tide for han for å utgi et album også. I 1978 kom låta, og albumet hadde en lang titel som nesten veldig vanskelig å huske. Det het Whatever Happened to Benny Santini? Spørsmålstegn. Det var jo litt merkelig titel på et album. Men denne låta høstet stor suksess rundt omkring i verden, og et av problemene til Chris Rea var at han klarte ikke å følge opp suksessen. Han utga etter det en massevis av LP'er fremover, og når han fikk en stor hit, så kom da det neste albumet, og så dalte karrieren fordi han fikk det. Men så glimta han til av og til med noen fantastiske, fenomenale melodier. Sånn var karrieren til Chris Rea, eller skal vi si, karrieren hans. Han er jo bare så vidt fylt 70 år eller noe sånt nå. Som sagt, i 1978 så kom da album nummer 2, så kom album nummer 3, og så kom nummer 4, og så kom nummer 5, Water Sign, i 1983, og først da kom den neste store slageren hans. Så i Norge så hørte vi da denne Fool If You Think It's Over, og så ble det stille, helt stille fra Chris Rea, nesten glemt, før 5 år senere han hadde denne. Dette ble en stor slager. Han spilte inn låten med en helt ulike versjoner. På LP-plata får du en annen versjon enn på singelen, og på maxi-singelen som jeg tenkte nå å spille av denne låta. Dette ble en veldig populær låt i 1983, I Can Hear Your Heartbeat, en av hans sterkeste låter. Så skal vi fortelle etterpå hvordan det gikk videre i karrieren til Chris Rea.

Chris Reas andre store hit, hvis vi ser dette her med norske øyne. I Can Hear Your Heartbeat. Det var jo en populær låt, ble mye spilt her i Norge i 1983, denne her. Chris Rea, Chris er jo forkortelse, bare for å ha et artistnavn, Christopher Anton Rea. Det var jo litt langt og kjelkete, så Chris Rea er mye lettere å huske det. Fra England, fra Middlesbrough, så det var en engelsk artist, Chris Rea. Han er still going strong, så, men som sagt, det skjedde med dette som med gjennombruddet i 1978. Han klarte ikke å følge opp helt det albumet han kom med i 84, Wired to the Moon. Det ble det ingen hits, så populariteten dalte. Og i 1985 hadde han et sånt passelig album, Shamrock Diaries, som ja, ble spilt og kjøpt kanskje litt grann, men det var ingen store hits på album. Den beste låten kan vi kanskje ta med oss. Det var Josephine.

Ja, Chris Rea, han har jo mange flotte poplåter, sånne enkle sanger, sånn som denne Josephine fra 85. Det er mange som liker stemmen hans, han har en fin sånn stemme, passer godt inn med sånne poplåter. Og han, når det gjelder produksjonen av album, så kom det røffelig sett sånn ett album hvert år. I grove trekk, og han har solgt over 30 millioner album, så det er en artist av en viss størrelse vi snakker om her, Chris Rea. I 1986 kom albumet On the Beach, og titellåta, den ble omtrent like populær som denne Josephine, en enkel og grei låt uten at det ble noe sånn kjempeslager, for å si det sånn, men den jo spilt en del i nyere tid, og man gjerne vil ha litt sånn lett sommermusikk, så er det ofte man hører denne On the Beach.

Lang avslutning på On The Beach med Chris Rea. Kanskje ikke så rart, men hvis vi tenker på titlen, så er det liksom, skal det liksom ikke være noe stress. Ligge og slappe av på stranden og bare høre noen rytmer. En låt som aldri ser høres ut som vil tone ut. Men der var den slutt. Vi går videre, vi presenterer kronologisk Chris Rea her på Radio Rix Oslo, og hans kjernetid, storhetstid, rakk sånn rundt røffelig sett i tiårsperioden 1983 til 93 omtrent, er det vi konsentrerer oss om. Og det neste albumet, Dancing with Strangers, kom i 1987, inneholdt den litt kjappe hitlen Let's Dance, som ble litt grann spilt da, og også Josie's Tune, som jeg tenkte vi kunne høre på.

Ja, instrumental låt Josie's Tune, 87, så kommer et virkelig stort album I 1989, The Road to Hell, og titellåten ble jo like populær som I Can Hear a Heartbeat ble 6 år tidligere. Men det som spesielt med The Road to Hell at på singleplaten så var det bare part 2, en kort versjon på 3-4 minutter. Kjøpte du LP'en, så fikk du part 1 og part 2, etter hverandre I en versjon på drøyt 9 minutter, og den koster vi på oss, for han som sagt var inne I et hjørne hvor han lagde virkelig stemningsfulle melodier som bygde seg opp og som var virkelig fine å høre på.

And she bent down real slow, a fearful pressure paralyzed me.

Her fikk du The Road to Hell i sin fulle lengde, både del 1 og del 2, slik det hørtes ut hvis du hadde LP-plate eller CD-en, om du vil. The Road to Hell fra 1989. Vi presenterer Chris Rea på Radio Riks Oslo, og på samme albumet fikk du en låt som heter Tell Me There's a Heaven. Vi må velge ut litt, for vi bruker bare en time med denne presentasjonen, så vi går til det neste albumet som kom 2 år etter, i 1991. Og der hadde han en låt som ikke het Tell Me There's a Heaven, men ganske enkelt Heaven. Den ble litt spilt.

Ja, det var Heaven fra 1991, og vi har entret 1990-årene med Chris Rea, og hans 12. album lå på disken I 1992, og fra den en av de beste låtene hans, kanskje muligens den som mest spilt av de han utga på 90-tallet, på starten av 90-tallet, som har hatt en god periode, Chris Rea. Da kom det jo samleseder og sånt, så mange av hans gamle låter ble jo også spilt da, men det kom en helt ny låt I 1992, et mesterverk. Det var jo også en lang innspilling av låta på over 9 minutter, men vi tar den litt korte utgaven. Melodien heter Nothing to Fear, og fra albumet med den merkelige titlen God's Great Banana Skin.

hvis du finner fram LP-platen eller CD-en hvor denne er på, som kom I 1992, så finner du en dobbelt så lang versjon av Nothing to Fear, hvis du likte låta spesielt. I 1993 kom han med et nytt album, og da ble det en stor hit fra det albumet. Ja, stor og stor, ikke like stor som Nothing to Fear, men den var litt mer uptempo, så den ble spilt litt denne også, Julia.

Julia Chris Rea 1993. Vi tar et par låter til fra Chris Rea, og ja, så i 1996 så lagde han et album til en film, og han var med å skrive manuset til filmen også, som handlet om en 10 år gammel gutt som var veldig interessert i alt som kjørte på veien, motorcross og sånt noe. Filmen het La Passione. Den gikk bra på de engelske kinoene. Jeg litt usikker på om den i hele tatt ble satt opp på norske kinoer. Shirley Bassey sang og ikke minst spilte i filmen også, og Shirley Bassey. Dette ble jo en låt som ble mye spilt i Norge 1996-97, denne La Passione, titelmelodien fra filmen som Chris Rea produserte.

Ja, filmen spilte jo Shirley Bassey I og varte litt under en time. Chris Rea produserte låta La Passione 1996. Filmen kom til England I 97, da var filmen ferdig. Og det vel mulig sikkert å søke opp og finne filmen og se på den hvis du interessert I bilkjøring og litt stemningsfull musikk naturligvis. Chris Rea var jo med og lagde musikken til den. Da tenkte jeg vi kunne runde av Chris Rea, som vi har holdt på med en times tid straks her, med en, ja, en litt ukjent låt fra Chris Rea, tenkte jeg å runde av med. Vi kunne jo ta Driving Home for Christmas, den hører jo hvert år når det nærmer seg jul, men det skal vi få slippe å gjøre, venter til det nærmer seg jul før vi tar den. Jeg runder av med Hamburg-Sankt Petersburg med Chris Rea. Jeg håper du har fått utbytte av denne timen med Chris Rea og en del av de store slagerne han har hatt.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres I skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring I første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring I lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert I morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter I lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
1: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtryksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres i skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring i første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring i lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert i morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter i lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
1: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtryksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.